singa nam cho ke sin nga na zo mi chi li ya nga cha de bu su pung si ta me ji de bu ning du si me bi ne di rang sen ni le pian be cha wa ge chen bu si tu tu ji be nga na zo rang ge da yu mi ge pu den di ne le mun ge che tu ji be da di ka bu si de sim ge ka je xu bi ne nga na zo cha wa ken je si ne le lam du long wa ji ta cho a de de sin ge ba si ge de bi ne 문제 차긴데 네 바토 르부디 사싱 댐바 리게 륜부 자와지타 데싱 타와 따구이게 르도 더부시 요거지 생길 딘제 숑부이나 타스 응나즈 장신이 레디기기 외난디 진투지라 메지르 튜닝 댐베 차와 망다지 이네레 쪽 통일실